osu to ko wa pe ka ma ni emi aforije osu to ko wa pe ka ma sese lada ise olore osu to ko wa wi pe ko ye ki a ma lulu bamu bamu ni mo yo emi o mo pe bi npa omo eni ko ko.

Jesu wa nje oye wa wi pe nigba te tin won ni igba wo la wa ri oni rupo yi ni rupo position yi ta wo sise awon ta se awon kan wa yi se o wa so pe igba ti eyin te ti le se fun awon malakeji yin te ri hun ti oni lo ran lowo ayun te ri hun eyin o se semi na nu to fi tuma ti pe ta ba so re fun eyan eleran ara bi wa Olorun ba na ni a se ore fun nitori pe o da wa ni aworan ara re na ni gege bi oro na bibeli He created us in his